0: برين دقيقة.
1: توم چپان یانانین اکی یاندن اچبورچک شکلده قیلگن جایه یرماچ
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Ekologiya qo'mitasi daraxtlar issiqdan qurib qolishiga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Dorixonalarda referent narxlarga qanchalik amal qilinmoqda? Tour de France musobaqasida yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida 8 nafar tomoshabin jarohatlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki Asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: برين دقيقة.
1: تون چپان یانانین اکی یاندن اوچ برچک شکلده قیلگن جایه یرماچ
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekistonda mehnat ruxsatnomasisiz ishlagan xorijliklar javobgarlikka tortiladi. Navoiydagi bog'chalar ham anomal issiq sabab vaqtincha yopildi. Koreyaga ishga jo'natishni va'da qilgan shaxs qo'lga tushdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.